više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi.

0: čekam.
1: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.

0: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
1: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
0: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,